0: bim à, thôi bi, ai, nãy nào ngày mà cái mâu cái yêu đến hè, mấy cái đông tao bút thua rồi nè. Ta
1: sẽ đi mà, bút thua chết ra ghê.
2: Lo lo, công thua lo lo, chắc chắn rồi.
0: Ít ra cái mâu cái yêu đến đây nè.
2: Thôi mà, khui yêu đến.
0: Ngay khô ngay khô, nãy tay mà nãy mấy bút thua rồi nè, mấy ông tao ok gì?
2: Mấy ok gì ngay khô.
0: Lại lại, xe, mấy xe, ông tao ok gì xe xe.
2: Oh, nhà này xem.
0: Cao lô cao lô.
2: Imani. Adegi songgisina itaimani itema magi ma mingna laizing lembi.